Радіотуріст. Жгучее, как мексиканская сальса. She wanna, she don't know where she want. Rain, yeah, yeah.